0: Compton. Na.
1: Batho ba bang West Lana, le sa ntse ke go taba ga thata, ke sa ntse ke le taba ke sa thata gentlemen. It's too early, relax. After 3 years la go taba ga yang.